ಅಮೆರಿಕಾ ದ ಫರ್ವರೆ ಪ ದಿಷ್ಟ ಮನೆ ಇಟ ಬಾಂದಿ ಪ ಇರಾನ್ ಮನೆ ಹಮಲಾ ಕಳೆವ ನು ಫರ್ವರಿ ಟು ಮೈ ದ ಮೈ ರಾಲ ಟೂಲ್ ಟಾಲ್ ಚಿ ಕಂಪನಿ ಚಾರ್ ಮಹಿನಿ ಬರಾಬರಿ ಗಿ ಫರ್ವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಪ್ರೈಲ್ ಅಭ್ಯ ಮೈ ಸಲೂರ್ ಮಹಿನಿ ಬರಾಬರಿ ದೋನ ಬಾದ ಚಿ ಕಂದೆ ಉಸ್ ಹೋಮ್ ಇರಾನ್ ಚಿ ಕಂದೆ ಅಗ ನಮಾದ ಶೋ ನ ಪ ಕಿ ರಿಜೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಶೋ ನ ದ ಅಗಿ ಚಿ ಕಂದೆ ನು ಸಿವಿಲ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಚಿ ಕಂದೆ ಅಗ ಮುಂತಶಿರ್ ಶೋ ನ ಬಗ ಚಿ ಕಂದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗ ಮನ್ ಶೋ ನ ಬಗ ಚಿ ಕಂದೆ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಚಿ ಕಂದೆ ಅಗ ಚಿ ಕಂದೆ ನು ನಾಖ ಶೋ ನ ಬಗ ತಾಲಿಮಿ ದಾರಿ ವಿ ಜಾಳಿ ಶೋ ನ ಬಂದ ಶೋ ನಿಜಾಮ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ರವಾನ್ ದೇ ಜಂಗ್ ಅಸಲ್ ಗದಿ ತೋ ಲಿಖಿ ಕನ ಚಿಕಲಿ ಓ ಮಲ್ಕ್ ಪಖಪಲ ಸರೆಂಡರ್ ಶಿ ಜಂಗ್ ದ ಅಮೆರಿಕಾ ಓ ದ ಜಪಾನ್ ತರಮನ್ ಶಿ ಓ ಚಿ ಜಪಾನ್ ಬಗ ಸರೆಂಡರ್ ಶೋ ಅಮೆರಿಕಾ ಬೇ ಖಪಲ್ ಎಟಮಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಮುನ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳ ಅಗ ಸರೆಂಡರ್ ಶೋ ಪ ನಗಾಸಾಕಿ ಬಾಂದಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಬಾಂದಿ ಪದಿ ಬಾನ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಫೈರ್ ಶೋ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಬಸ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ದಿನವಾ ಎಟಮಿ ಚಿಕಮ್ ಬಮ್ ದಿ ದಾಗಿ ಚೋದನೆ ಪೂಶ್ವಿ ನಾಗಿ ನಬಾ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜಪಾನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಶೋ ತೀಸರ ಸರ ಇಟ್ಲಿ ಚಿಕಮ್ ದಿನ ಅಗ ಹೋಮ ಪ ದಿನ ಲಾವಾ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಜರ್ಮನಿ ಸೇ ಹಿಸಿ ವಿಚ ಪೇಸ್ತರ ಪಜಂಗ್ಶೋ ರೂಸ್ ಚಿಕಮ್ ದೇನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಸರ ಪಜಂಗ್ಶೋ ಓ ಯುಕ್ರೇನ್ ತೆ ಕಟ್ ಶೋ ನಿಮ್ ಶೋ ದ ಜಂಗುನು ಬುನಿಯಾದಿ ಮಕ್ಸದ್ ದಾರೌ ಜಿ ಕನಾ ಯಾ ಹೋ ದ ಬಾಕಿದ ಲಿಹಾಜ್ ಸರ ಚಿಕಮ್ ತಾಸು ಗುರೆ ದ ಜಂಗುನು ಜ್ಯಾತರ ನತಾಯಜ್ ಚಿಕಮ್ ರಾವುತಿ ರಾಗಿ ವಂತ ಸೂಚ ಕೆನ ದಾಗಿ ಟುಲ್ ನ ಜ್ಯಾತ ನತಾಯಜ್ ಅಗದಾ ಸಿದಿ ಕನಾ ಜಂಗ್ ಬಾ ಪನಳೆ ಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಬದುವ ಜುಹಾತ್ ಬಾಂದಿ ಕಿ ಖಜಾನ್ ಸರ ದಾ ಖಬರ ನೋಟ್ ಕೆ ಕಲ ಚಿಮ್ ಜಂಗ್ ಕಿ ಗಿ ಕನಾ ದಾ ಬದುವ ಜುಹಾತ್ ಬಾಂದಿ ಕಿ ಗಿ ಕಾಗದ ಯೋ ದ್ವೋ ತನಾನು ತರಮಂದ ಜಂಗ್ ದಿ ಕಾಗದ ಯೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಿ ದ ದ್ವೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತರಮಂದ ಜಂಗ್ ದಿ ಈ ಅಗ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಯೋ ದ್ವೋ ಡಲು ತರಮಂದ ಜಂಗ್ ದಿ ನಾಗಮ ಪ ದ್ವೋ ಸಿಜುನು ಬಾಂದಿ ಕಿ ಗಿ ಅವ ಬದಿ ಬಾಂದಿ ಕಿ ಗಿ ಕನಾ ಯಾ ಬಚಿಕಮ್ ದಿ ಪರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಔ ಸೂಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಂದಿ ಕಿ ಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಔ ಸೂಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಂದಾ ಸು ಪೋಯಮ್ ಚಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಔ ಸೂಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿ ತವಲಿ ಕಿ ಗಿ ದ್ವೇಮ ಬಚಿಕಮ್ ದಿ ಅಗ ಬಾ ಪ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಾರ್ ಕಿ ಗಿ ಟಿಕ್ ಶು ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಔ ಸೂಪರ್ ದ್ವೇಮ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಔ ದ್ರೇಮ್ ಬಚಿಕಮ್ ದಿ ಅಗ ಬಾ ದ ಮಜಹಬಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಂದಿ ಕಿ ಗಿ ಮಜಹಬಿ ಲೆವೆಲ್ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಅಡೆ ಜಾತ್ ಅಹಮಿಯತ್ ಲರಿ ಪದೇ ವಜೆ ಬರ ಮಚಂಗ್ ಕಿ ಗಿ ಉಸ್ ಕಮಂಗ್ ತಾಸ್ತು ವಾಯು ಕರನ್ ದದಿ ಬುನಿಯಾದಿ ಮಕ್ಸದ್ ದಾಶು ಚಿ ಉಸ್ ಬತಾಸ್ ದಾ ಖಬರ ಕವೆ ಚಿರ ರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಔ ಸೂಪರ್ ಸಿ ತವಲಿ ಕಿ ಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ದಿ ತವಲಿ ಕಿ ಕನಾ ಔ ಸೂಪರ್ ದಿ ತವಲಿ ಕಿ ಗಿ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗ ಚಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಉಜಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂ ಇಲಾನ್ ಏಕಡೆ ದಿ ಪನ್ನೂರ್ ಲಸವಾ ಪಿಂಜು ಸಲ್ ವ್ಯಕ್ತ ನೂರ್ ಲಸವಾ ಉಸ್ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾನ ಜಿಕಲ ಪ ಜಪಾನ್ ಮಾನ ಎಟಮ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋ ಔ ಜಪಾನ್ ನಿಸ್ ತು ನಾಬೂದ್ ಕುರ ಜಪಾನ್ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಗಾಸಾ ಕಿ ಖಾರ ದುನಿಯಾ ಪ ನಕ್ಷಮಾ ದಿ ಮುಕಮಲ್ ದಾ ಸಿಕ್ಲೋ ಚಿ ಇರೈ ಇರೇ ಕಳಲ್ ಪ ಸೌನು ಕಾಲ ರುಸ್ ತು ಚಲ್ತ ಮಜುಮಾನ್ ಪೇದ ಕಿ ಗಿ ಮಾಜುರ ಪೇದ ಕಿ ಗಿ ತನ್ನ ಜರುನೆ ಅಡಿಲ್ ಜಾತ್ ಕಂಬಿ ಜಪಾನಿಯಾ ಜಿತಾ ದುಸುಮರಂ ಪ ನಕ್ಷಕ ಉಗುರೆ ಇನ್ ಚಲ್ಲಾ ಕು ಟೇಮ್ ರಾ ಸರೋ ಜಪಾನ್ ಹವಾಲಿ ಸರ ಬಳಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ದರ್ಕು ಮ ಜಪಾನ್ ಸಿಂಗ ಅಮಲ್ ಕು ಔ ಸುಮರ ಲೆವೆಲ್ ಬಾನಿ ಸುಮರ ಪತ್ರ ಕೇಸರ್ ರವಾನು ಅಗ ಅಮೆರಿಕಾ ತ ಸತ್ರಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ತುಸವಲ್ ಅವ ಅಗಿ ಬಾನಿ ಜಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಔಶು ನು ಬದಿ ಬರ್ತ ಮಾ ತಾಸ ತಫ್ಸಿಲ್ ಸರ ವೇಲಿಮ್ ದಿ ಖುಬ್ಯಾಮ್ ನತ ವಾಯಮ ನು ಯೂಸ್ ದಲ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಔ ದ ಸೂಪರ್ ಎಲಾನ್ ಕು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಕೆ ಸೋ ದಲ್ ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಔ ಸೂಪರ್ ಬಾರ ಕೆ ತಾಸ ಪೋಯಲ್ ವಾಳ ಮಗಸ್ ಬದಿ ಟೋಲ್ ಬಾಂದಿ ದಿ ಚಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ ಇರಾನ್ ಬಾಂದಿ ಸೋರಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ ಜಪಾನ್ ಬಾಂದಿ ಎಟಮ್ ವಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋ ವಾಯ್ ದದಿ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಸರಿ ಅದಿ ಬುನಿಯಾದಿ ವಜೆ ಸವಾ ಓಸ್ ಪತಾಸ್ ವಾಯ್ ಚಿ ಜಪಾನ್ ಔ ಅಮೆರಿಕಾ ಕ ನಕ್ಷವಾನ್ ದಾಸು ಗುರೆ ದ ಜಪಾನ್ ಔ ಅಮೆರಿಕಾ ತರಮನ್ ಜಡಿ ನಗಟ ಫಾಸಲ ದ ದಲ್ದಬಗೆ ಮನ್ಸ್ ಕಚಿ ಕಮ್ ನಿಡಿರು ಜಜೀರಿ ರಾಜಿ ಜಜೀರು ರಾತ್ಲೂನ ಬಾದ ಕವಲಿ ನಿಶು ಜಪಾನ್ ಬಾಂದೆ ಜಪಾನ್ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಟಮಿ ಜಗಳ ನೆಲವಾ ಜಮೀನಿ ಜಗಳ ಚಿಕಮ್ದ ರಜ್ಮಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಸರ್ ನಶ್ವ ಕವಲಿ ಪದಿವಜ್ ಬಾಂದಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಪಾನ್ ಬಾನಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಟೇಕ್ ಕೌಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಖಬಲ್ ಫೌಜಿಯಾನ್ ಬೋತಲ್ ಸಮುದ್ರಿ ಫೌಜಿಯಾನ್ ಯಾ ಹವಾಯಿ ಫೌಜಿಯಾನ್ ಯಾ ಜಮಗನಿ ಫೌಜಿಯಾನ್ ಬೋತಲ್ ಅವ ಅಟೇಕ್ ಕವಲ್ ದಗಿ ಪಮನ್ಸ್ ಕಡಿರಲ್ವಿ ಜಿಜರಿ ರಾತ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಕಿ ಮನ್ಸ್ ಕಚಿ ಕಮ್ನಿ ಜರ್ಮನಿ ಇಟ್ಲಿ ಯಾ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಕಿಸ್ಮ ನೂರು ಹೆವಾಜುನ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ಲಲ್ ಜಗಿ ನಬದ ಒಳಿದಲ್ ಅವ ಜಾಹಿರ ಖಬರ್ದಾರ ಚಿಕಲ್ ಬ್ಯಾ ಪಾಗಿ ಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆದಿಲ್ ಅವಳಿದಲ್ ನಬ್ಯಾಬ ಜಪಾನ್ ವೈಲ್ ಚಿತಾಸು ಜಮಂಗ ಖಿಲಾಬ್ ಚಿಕಮ್ನಿ ಖಪಲ ಖೌರ್ ಇಸ್ತಮಾಲವೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಫೋರ್ಸ್ ಚಿಕಮ್ನಿ ಮಂದ್ರಾಜಿ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಗಿ ನಕಾರವಾನಗಸ್ತು ದ್ವೇಮ ಖಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಾ ಚಿ ಫಿಜಾಯಿ ಹುದೂದ್ ಎಂ ಚಾನವರ್ ಕವಲ್ ಫಿಜಾಯಿ ಹುದೂದ್ ದಾಯ ಒಪ್ಪಲ್ ಹುದೂದ್ ವಿ ಸೂಕ್ ಚಿ ಜಾರಸುಮ್ರ ಹುದೂದ್ ವರ್ಕವಿ ಪಾಯಿ ಬನದಾಗ ಟಿಕ್ಸ್ ರಾಜಿ ದಾಗ ಚಿಕಮ್ ದಿ ರಿವಿನ್ಯೂ ದಾಗ ಜನರೇಟ್ ಕೀಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ದಾಸುದಿ ವಕ್ಕೂರ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ದುನಿಯಾ ಪರಕ್ಷ ಮಾನಿ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಪ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಿಟೂನ್ ಜಾತ ದ ಮಶೀತ್ ಲಿಹಾಸ್ ಸರ ಕಮ್ಜೋರಿ ಮಲ್ತಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿಶ್ತಾ ದ ಸೆಹತ್ ಚಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ತಾ ತಾಲಿಮಿ ನಿಜಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಜೋರ್ ಇದೆ ಅದೇನಿಲ್ಲವೋ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಕಿಸ್ಮ ಚಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ತಾ ಯೋ ಜಮ್ಹೂರಿ ಮಲ್ಕ್ ನರಿ ಯೋ ಬುರು ಕುಮತ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನೋ ಖುಬ್ಯಾಮ್ ದಾಗಿ ಚಿಕಮ್ ಫಿಜಾಯಿ ಹುದೂದ್ ದಿ ಪಾಯಿಬಾನ ಚಿಕಮ್ ಜಹಾಜ್ ತಿರೀಗಿ ತಾಜಿಕಿಸ್ತಾನ್ ತಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ತಿ ಯದೇನಿಲ್ಲವೋ ಇರಾನ್ ಬಾಂದಿ ರಾಜಿ ಯದೇನಿಲ್ಲವೋ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಬಾನಿಜಿ ಅಕಮ್ ಫಿಜಾಯಿ ಹುದೂದ್ ಕಮ್ ಮಲ್ಕ್ ಇಸ್ತೇಮಾಲವಿ ನುಬಾಕೆ ರಾಗಿ ದ ಜಹಾಜು ನ ಟಿಕ್ ಸಖ್ಲಿ ಅಖಪಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಖಪಲ್ ಜಹಾಜ್ ಅಖಪಲ್ ಅಮಲಿ ಲೆವರ್ ಕವಿ ವಜಿದಾರಾ
چې دغه فضائي حدودونه د سنگ جن سړک باندې خلک ټیک څخلی دغه فضائي حدود هم د اړ یو بل خپل حدود دي او چې کوم دغه والدي ایئر فورس والدي د خپل بدی باندې خپل تنظیمونه دي خپل نقشې دي په باندې چلیږي اوس چې موږ تاسو ته وایو کنه په دې خبر باندې راځو تاسو ته بنیادی خبره کوم چې امریکا په جاپان باندې اټم ولا خلاص کړو لګ غونډې معمول غونډې وضاحت د تکوما بیا راځم چې د رایزنګ پاور او د سپر پاور ترمنځ جنگ ولې کیږي بل بچ کم دی اکنامیکلی ولې کیږي بل بچ کم دی مذهبي لحاظ سره جنگ ولې کیږي په دې باندې مین فوکس زمونږ نن دی خبرې باندې خبره خبر کوو تاسو کتلی وی تاسو کال نور لسوا اوسر وختم کی راواله د پاکستان نه جوړیدونه سم د پاکستان وجود کی دراتونه سم دس بعد په نور لسوا اوسر وختم کی یا نور لسوا چې کم دی اتسل وختم کی امریکا په جاپان باندې اٹیک کو او چکل لومبی سحر وختي اته بجی وی چکل د پاور نیوکلیر پاور بم چې کم دی په بلاست کو نا وخت سحر اته بجی وی د اوړي چې کم دی گرم وا او اریو سړی په اور کې سوځي دومره سخت گرمی وا او پاغه دوران کې چکل دا بم لاندې پر وتل شروع شول نو په 50 کیلومتر شو خوازمو کې د اسمان د نمر پشان یو شغله وغتله او اسمان د دومره لری لاړله چې هغه اتنیم سوا میټر فاصله باندې اسمان ته وختله اتنیم سوا میټر فاصله باندې اسمان ته وختله دومره لوی شغله وا او چا چې هغه ته کتلی دی یا چا په نظر پریوتې دی یا کم خلک چې هغه ته مخامخ شوی دی یا د هغه ایریا ته رسیدلې دي هغه د ټول خلک چې کم نه مازوره ړانده کھانو دا پاتې شوی دی بهرا پاتې وجه پاتې شوی دی چې هغه د ګوګونو پردیش لیدلې دي ړانده پاتې وجه چې هغه کې اکسټرا ریډیو اکټیو ریز وبکی کم چې د شواګانو د ریزونه دي کنه خطرناک بل داغی درست بنیادی وجہ داوا چیو جنگ شروع او حق جنگ کی ډیر زر وا چې جاپان په امریکا ټیکلو او جاپان امریکا د دنیا نقشې نه ختم کړی و لکه دومره رایزنګ پاور رسیدلی و د امریکا لیول ته چې امریکا ختمول د امریکا باندې امریکا له پیوش پکې 30,000 فوج تبا کړو دین علاوه امریکا له چکم دی ایئر فورس کې دومره جهازونه تبا کړو چې داغي امریکا دوباره لس کال کې جوړولو کوشش نشو کولی کم جهازونه تبا شو هغه دوباره ریفیر کړو او کم چې مکمل غره شو ناغي باندې لس کال کې کوشش هم نشو کولی چې هغه دومره خرچه را برابر کړي بل تیاری جنگی جهازونه ہیلی کاپٹرز وینز کم دی کم چی دا فائٹر وینز دی دین علاوہ کم چی ریموٹ کنٹرول نور واڑ بمون دی یا نور سمر دی واڑ واڑ غیر مکمل تابع کڑو نا کار کڑی و بمباری پکڑے وا او دس نا بمباری کڑو چ 30,000 فوج ول تابع کڑو پیوش پکی بل ول ډیر مرکز نے ویجاڑ کڑو امریکا جی کلا دی جگڑی نا بات سوچو کچھ دا جاپان ک زنن دل دغل نہ کما یا جاپان ل جواب ور نہ کما سوا جاپان راضی و زما مل پر مداس نقصان روڈ سی مال جما دا مل پر دنیا دا نقشے نے ختم کی نوز دی تولی کی گی رائزنگ او سپر وار رائزنگ دا سی چی دا جاپان لک ٹیم بعد باقیدہ پٹول دنیا کی جاپان پاگ وقت کی باقیدہ چکمنی دا ہٹلر سرا دا جنگ دو پا موقع کی ہٹلر سرا پدغ حکومت کی پدغ وقت کی جاپان دا سپر پاور اعلان کول تنیز دیو بلکل بس یو سورو چی جاپان دا سپر پاور اعلان کول جاپان بوس پا دنیا برنقشبان دا سپر پاور ہو دغ سی چین جاپ شمالی کوریا اٹلی برطانیہ داڑی رست پاتی شو خو دا جاپان دا ٹول نہ زیادہ لوی جگڑ دا برطانیہ سرا وا د جاپان ټول نه لوی جګړه د برتانی سره وا اټلی سره کم چې یورپین نو او تاسو ما ویل موږ چې په یورپ کې څومره خلک پوسیدل نو الته خلکو دا یو بیان کو چې نو سنسټ ان رومن امپایر الته خلک دونه سترنګ شو غواړي دا یو خبره کوله بار بار خلکو دا یو خبره کوله چې نو سنسټ ان رومن امپایر د دې مقصد دا وو چې رومن امپایر کې با نور نه پریوزي مطلب دا خبره دا سو چې جاپان چین دغه سوري چې یورپ کنټری چې څومره دي دا دومره ډیر زیات وسیغ پیمانه سره غځېدلې دي دومره ډیر زیات ترکیه سره روان دي زموږ دومره عبور دي په ټولو دنیا باندې چې کوم ځای کې یورپین کنټریز دي ناغل تن مر راخې چې مغورځي مطلب زموږ په ټولو کې دنیا کې نیم پر حکومت ته دومره پاورفل خو اغي چې کل جاپان سره په جګړه کې شو نو اغي کوشش کول جاپان باندې ټیکو کې او جاپان باندې کوشش دي نه لیدلو نو اغي سپورټ واغس د امریکا نه او هغه سپورټ واغسته امریکا نه داسې چې کله امریکا جنگی جهازونه
په جنگ کې د اټلی سره ولیدل شو، نو جاپان د پتو لګیدل چې په دې جنگ کې زه اټلی سره یم، زما د اټلی سره جنگ دی، زما د یورپین کنټری سره جنگ دی، خو په دې جنگ کې خو امریکاني جاسوس هم تابېږي، امریکاني فوج هم پکې دی. دا خو ښکاري کېدل چې ما سره جاپان او امریکا سو ما سره سوري ما ته ښکاري کېدل چې ما سره اټلی او امریکا یو ځای شوي دي. نو جاپان هغه وخت د خپل حکومت چارواکي چې دغه دې خبر نه کار واغستو چې لومبي غم به د امریکا کو ورستو بیا اټلی سره خبره کوي، ځکه چې اټلی د جاپان مقابله کې ډېره کمزوري وه، اټلی د جاپان مقابله کې ډېره کمزوري وه. خو هغه وخت چې هغه وخت کې سوپر پاور اټلی وه، خام هغه وخت کې سوپر پاور اټلی وه او رایزنګ پاور وه پسې جاپان هم، رایزنګ پاور مطلب دویم سوپر پاور وه پسې جاپان هم. او په دې وجه باندې ډومبي سوپر پاور چې کمپنی په دنیا کې تیر شوی ده، اټلی تیر شوی ده، یورپین کنټریز یو کې برتانیا تیر شوی ده، اټلی نه سوری برتانیا سوری سوری اټلی نه برتانیا تیر شوی ده. نو چې برتانیا کله یو کې چې کوم نه یورپین کنټریز سومره دي، نو دا چې کوم دی به ویل چې نو سنسټ آن رومن امپایر، مطلب دا چې په رومن امپایر کې مر نه پروزی، دل ټول حکومت زمونږ دی، مطلب دلته رڼاګانې دي، ترقی ده، زمونږ ژوند دی، شاهانه ژوند دی او زمونږ سوپر پاور یو. نو دغه سوپر پاور امریکا ته وایي چې تمہ سره په جنگ کې شریک شو، جاپان لغم کول پکار دي. اغه وخت ډیر نه ټول نه زیات خواږه دوستان په دنیا کې امریکا او برتانیا یو کې چکم ده. نو دا غي په مرسته باندې چې کله امریکا خپل جهازونه خپل فضائي حدود استعمال کړل او په جاپان باندې ټکو کو، دا برتانیا سره په مرسته باندې جاپان باندې ټکو کو، نو هغه دوران کې به جاپان ته سترګو غړي دي چې دلته خو پر جنگ کې امریکا شامل ده. ټول نه فرست ټول نه لومبي ټول نه اول با مونږ علاج د امریکا کوو. هغه دوران کې د امریکا حکومت دا فیصله وکړه چې د شپې ناوخته یو نیمو بجې باندې چې کله د سوري د شپې ناوخته یو نیمو بجې باندې دغه اپریشن لانچ کو او پاغې باندې باقاعده اټیک چې کله شو نه سحر درې نیمې بجې وي، یعنی سلور بجې وي، سلور بجې سکم سلور بجې وي چې هغه د امریکا په ایئر بیس باندې حمله وکړه او د امریکا په داسې ایئر بیس حمله وکړه چلته کې سکم او زیات څه دیر زره سلویخ زره پورې فوجیانو چې نیم په نیمه فوجیان په جنگونو کې په جهازونو کې واپس وتښتېدل او دیر زره فوجیان هلاک کړل، بمباری پوکل داغی آبادی داغی ہیڈ کوارٹر داغی جنگی جہازونه داغی ہیلیکاپٹر داغی ٹینکونه داغی بارودی مواد داغی ڈیفینس سسٹم داغی ټول هر څه دبا کو او په یو لږ وخت کې امریکا لا د 325 بلین ډالر نقصان ورکو، صرف دای ول مالی ورکو او جانی نقصان ول د 150 فوجان ورکو. دا یو نوم دی دا په دنیا کې په تاریخ کې تر اوسه پورې یادی دی، 300 بلین ډالر نقصان په یو شپه کې او داغی سره سره د دې علاوه 150 فوجان چې دا یو نوم لري دی ول مکمل هلاک کړل. داغی نه بعد چې کله امریکا ته پته لګیدل چې دا خوري غټ نقصان دی، مونږ نشو کولی چې بیا دې بدل والو او په لس کال کې مونږ نشو راپورته کړی چې مونږ دوباره جهازونه جوړ کړو، مونږ واخلو یا مونږ د دې معیشت برابر کړو. ناغی زر تر صرف دا اعلان وکړو چې داسې کوشش پکار چې مونږ ایټم لانچ کوو، ایټم مونږ وغورځو، ایټم لانچ ایټم وغورځېدو. اوس دلته خبره د ما لومبي پوائنټ لراله ده. اوس پتا اوس وایي چې ایران د امریکا ترمنځ 30 دن جنگ بندی ولې کړې ده، په دې باندې خبره کوو. ها اوس دا 30 دن جنگ بندی شوی نه ده، د دې امکانات پریډکشن خودلی شوی دي، امکانات دا وایي چې 30 دن د پاره جنگ بندی کې دوه والا ټرمپ هم رضا شوی دی او د ایران صدر مسعود پزیشکیان هم رضا شوی دی. خو کو په دې کې منځ کې ځینې ملکونو یا ځینې خبرې منځ کې راندلې، نو جنگ بندی برقرار پاتې شي که منځ کې خبر رالی شاید جنگ بندی دغه عمل هغه جاری نه ساتلی شي. اوس درته زه وایم چې د 30 دن جنگ بندی ولې شوی ده او رایزنگ وار او پاور وار ولې کیږي، مطلب د رایزنگ کنټری او د پاور وار کنټری حوالے سره تاسو پته لګیدل چې هغه وخت کې ایٹمی قوت ایٹمی طاقت پر دنیا کی او پاور سپر پاور اعلان چکم کڑو ناغ برطانیہ کڑو یو کے سپر پاور وا داغ مقابلے کے دویم سپر پاور چکم دو جاپان جوڑی دو او امریکہ ڈیر رست ہوا امریکہ سر داغ کوشش ہم جاغی سپر پاور جوڑ سی امریکہ سر ایٹم او خداغی استعمال اعلانو کڑے ہونے سے تراسی کوشش کرو. داغ دوران کے چکلا معلومات تہد پرو رسی دل چے اغا جاپان ختم کو جاپان سرینڈر شو خپل لسنے پور تکل اول چما شکست تسلیم کو زنور جنگ نہ کوما. اوسو تاسو وایئ چې یاره اخو د جاپان او د برتانیې جنگونو جاپان پکې رایزنګ پاور و، برتانیا پکې سوپر پاور وا، دلته خو امریکا سوپر پاور دی او دغه سره ایران سره ایټم هم نشته، ایران سره ایټم هم نشته. دې حد پورې چې فضائي جنگي جهازونه هم سره دومره سترانګ نه دي، فضائي حدود هم دومره سترانګ نه دي، فضائي الوتکې هم دومره سترانګ نه دي. پخوانی زاړه جهازونه سره دي، پخوانی پیلټان سره دي، اوس هغه سي جنگ هم نشي کولی. نو دې به څنګه د امریکا سره جګړه وکړي؟ او امریکا سوپر پاور دی، نو ایران لپاره چې کوم دی ولې دي داسې رایزنګ پاور شروع شوی دی؟ ګوره داسې نه ده. تاسو ما ویلو کنه چې مشرق وسطا کې په منځني ختیځ کې رټول نه زیات لوی طاقتور ملک څوک دی؟ اسرائیل دی.
او مینځنی ختیځ کې کوم ملکونه راځي په میډل ایسټ کې کوم ملکونه راځي موږ ته هم ویل چې په میډل ایسټ کې کوم ملکونه راځي ناغه ته ویل کېږي یو ای سعودي عرب ورسره ورسره نور ملکونه هم راځي

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

جی بالکل احمد ظہیر والا بالکل دغه سونګو بالکل د سره شامل کی یو جهان مننا بهدا مننا بهدا مننا یو جهان مننا احمد ظہیر والا بالکل دغه دکنا دادو کنا کچر دکې پوی کنا بیا هولش کلش کی یعنی خوشول شکنا خو راکې مې کورور مې

0: حلال او مباح دام پکی وی او حرام پکی وی اشتباه پکی رالا بیم احتیاط داده چی ده نزان اوساتی اوکا بالفرض ده میل مشوی یا ده سر قربانی مسئله شوا نو نیت اوکا ده اغا پیسو چی کمی حلال زری سر گتلی دی ده حلال کاروبار چی کم کئی اغا و سر چی کم نیت اوکا نو لحاظ بیا ده شریک ولیشی نو گوره ده ده باره که اسی مسئله می تکه ولا ده ده باره که سو کم تو پوست نکی چی او کس بل کس تا پا میراس که یو پلار چی کم ده خپل اولاد تا پا میراس که حسانه داور کلی یو رور خپل خور تا پا میراس که حسانه داور کلی پاگی بانه غاصب گرزیده لی دی نو دا هم حرام خور دی دارنگ یو افسر ده رشوت اخلی دا هم حرام خور دی بل داسی یو حرام زرائه که چرس پودر خرسی دا هم حرام خور دی نو لحاظ جواری که پا جواری پیسی گتی دا هم حرام خور دی نو لکه سنگ چی د نئی سره یا د بینک ملازم سره د قربانی نزان بچ ساتی چی دا زان سا شریک نکم پیسی صحیح ندی دا غرنگی نورو خلکم گوری ندی صحیح دا مو آیا چی صرف چی کم دی دا دا خریز دا سر صحیح ندی رشوت خور سرم قربانی ندی صحیح یو افسر دی رشوت اخلی حرام خوری کی یو کس دی اغا جواری کی جوارگر دی پا موبایل جواری کی دی جوارگر سرم قربانی ندی صحیح دا مالم حرام دی نلکه سنگا چی د سود والا مال حرام دی دا رنگ نور چې کم څومره حرام زرائع د آمدنی اختیار کړی دی د ده هون چې کم دی مسله دغه سیدا مونږ صرف یو طرف ګورو او نور چې کم دی اغه ته سوچ نک یا ایها الذین آمنوا ای آکسانو چې ایمان مراولې دی لا تحرموا طیبات ما حرامو تاسو په خپل ځان باندې پاکیزه سیزونه ما احل الله لكم اغچ الله حلال کړی دي تاسو د پاره ولا تعتدوا او تجاوز مکوي د حد د شرعنا ان الله لا يحب المعتدين بشک الله پاکو نخو خی تجاوز کون کی د حد د شرعنا شریعت د حدود نه تجاوز کون کی خلق الله نخو خی وکلوا مما رزقكم الله اخری تاسو اغه مال چې کم الله درکړی دي کم روزی الله درکړی ده اخری تاسو حلالا طیبا اغستاسو ده پارا حلال او پاکی زدی واتقوا الله اللذی او ویری گئی ده اللانا اللذی انتم بهی مؤمنون اغا اللانا چه تاسو پی ایمان راولے ده کم رب چه ده کم رب بانستاسو ایمان ده او کم رب بانده چه کم ده یا عقیده ده نو اغا رب چه کم ده اغا نویری گئی یا اللہ ایره چه کم ده اغا پزلک راولے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله
1: الله الله تاسو اوري ريديو امن لا اله
2: الا الله آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

ایبی وسیتو رانا ماسا چګرانو قدردان مینوال زم دې تاسو دوست دې تاسو هوست دې تاسو خپل زوی روز مشرانو کشراوله کشرانو مشر دې مما غانو خره او دې خره نو ما اما دې ترونو ورار او دې ورار او تر وې دې ارجګانو بلبل او دې بلبلانو خپل دې یارانو یار او دې سړونو کرا نو ایبا ای دې خټ کو خان دې مراد شان په زیرو ګران لبانو شنه قربان وټنو چانان دې مسودو درمانه وی دوړو دستا سو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اورې دونکو قدردان نامه نه یا بجان نو بیا چیګرانو قدردان مینوالو نه اب جان تاسو سره ملګرتیا کوي ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې مینوالو ان شاء الله کې رابر ادا و زندگی سګانو وفا کولانی هم را سره ملګرتیا کولانو تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوس نه در پانچ بجی راسی چی منالو کوشش کو چی پروگرام دستاسو خواخی دستاسو مان مطابق پیش کو آغا خبری پک اوک کو آغا خبری پک منشن کو کومی چی دستاسو مفاد دستاسو فایدی دستاسو خکولا دستاسو ششتا کولا کشلی کولا خبری او آخی نبادا سو من هم دی زمان خواگا مشران یا مشرانی دی جاغو دا پارا هم لکسن اسی پک منشن کو جاغو پا خلو باندی خندارا شی پا زری را تا دوارا شی پا کربولی زت تول را تا آباد خوشحال او

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه الوا زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل